0: awari se mu
1: aw
0: awade ejuma se mu na mi edia ma na mi atam bi ni na na amba unya mi a

bɔmpane gye awurade di. Sɛ diabetes na haw a, gye awurade di. Sɛ yɛ kɔnkɔ na haw a, gye awurade na bɔmpae. Yɛfuru mu ato. Awurade yɛ batampa wate. Ɔyɛ batampa wate. Ɔso ɔbaatan dɛ bɛfi ne ba sɛdeɛ yɛ a, me awurade deɛ merɛfifi me ba. Yɛnto dwom no.

yana yansa na yamfata yana kaya yadiya mi wumbire na suwa huye mabono wachi yanu wama yadri kunimwa asidankau asidankau asidankau mumaya tuwa

meka sɛ saa abosome wobɛhu no nyame nhyɛ hunu nyame tumiɛ hunu nyame anim nyam bɔ mpaeɛ sɛ sɛ ɛhuntu na mframa bɔ na mepo tutu mpo kokopo mu mpo a wodeɛ mensuro wate fi sɛ awurade bɛka ho na baa ne ne poma ɛbɛkyekye wo werɛ awurade bɛma nabɔfoɔ abɔ ho nsraban hyia ne baabia nnipa tempenten kwa tee so na ɔmotwa adwaadwo no awurade nyankopɔn de ɔgyeɛ kɛseɛ ɛbɛbrɛ wo bosome wobɛhunu nyame nsa wobɛhunu nyame abasa na adanseɛ bɛyɛ ɔkyɛfa na wo ne ofie bɛsisi mu yie sɛneɛ asi mu kra yie no ɔkristo yesu din mu ɛne abɔ mpaeɛ amen